0: Røyna.
1: Ja, ja, ikke mye radio nå, det var bare en fly.
0: Ja, treget tok ni.
1: Nei, ja, men ja, det er sikkert at det går så, jeg.
0: Det er vel bare så lett, det smekler kjes.